0: памет шлау малору. Анка шенкрат, че си съседо с ним, ан че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед проу саки дан. Дей, прим се как гадиела рейши, ан каде мало майн. Ан дей, поглей се мачку шпиогу, Марио, ма кей се тво праве? Ени са са ти сторечка, маш очиже проу крваве. Те я гледу куна монан, реку,
1: кай те жиже спече с кадим ен шпинелин се мало за дед.
0: En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močne, kadu bi vijedu. Ka je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tou. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šou. Ljud je so šleht. An kadar so stavli Mario to špinela, u truhu zrijeza na tanko kukar mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cijel caj tou je mjet. Ka?

0: Sada znam da nema razloga, predugo bježim od tvog pogleda.
1: Poje pa una, tek je 12 sati.
0: Kad namreć tole, kad si ti da rekla, tu ni to.
1: Ne. Je 12 sati, pa si to je isto, no? Oboje i ti, ne?
0: Včasih na robe ti gre.
1: Joj.
0: Včasih na robe ti gre.
1: Kad to ni refren, ne? A ja ne, neč ne pomagamo. Včasih na robe ti gre. Včasih na robe ti gre.
0: In čudno križajo se poti.
1: Čudno križajo se poti.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljivava se.